Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

dini si ka thënë Einsteini? Vore dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relat.

Edhe thot zisha, kuj mësoj djali ju gjithë këto prapsira? Nga filmat i mësoj, Hirusha a kthehet shtëpi pas mesnatë? Borbarda, a fle me 7 xhuxha? Pinoku, a gënjen gjithë ditën? Supermeni a futuron me 800 km në orë? Po Tomka dhe shokët e ti që luajnë me bomba? Klab FM, lëri filmat ka për radion.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam oj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Këtën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

0: pyeti Cunin Brëm.
1: O, bab, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, bab.
0: Ska gjë karantin.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: A dini mundësh burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: unë dhe mishti apë pafat.
1: Më fa bajsa. Po pëse, muj?
0: Po ja lash laptopi në tokë mbrëm dhe nëna i pisi për se kujtoj se ishte peshore.
1: Lërë se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshon të fix 800

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendoj jetë u afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Po mendon për studime jashtë? Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit!
6: Mirë mëngjesit!
7: Mirë mëngjesit!
6: Ku je, Brel?
5: Që?
6: A e shua lo ajo?
5: Qoa, fjaj ta djetë kanë pak para nëmve, kumë fjaj jëmë sunë në
6: kase par. Na, unë e bletisht atër, jenë akonë në kulmin e adrenalinës, zë mështë që s'ko shonës me fjajt.
5: Një, vëllë, në shua 10 nëmë, në isa në shu, e komë palju vishë.
6: Aj, aj, aj, aj, aj, jasë më i kështo, jasë diju në kështo.
5: Ja, di, di.
6: Ja, nuk diju në kështo. Tu gjatë tjetër, blet.
7: Tu gjatë tjetër, tu gjatë
6: tjetër. Ju gjatë tjetër, qëtë dhe shëpëra dhe zoni, është klubi më nxesit me juve, bashkë do t'jemi tjetër në ora 10, në këtë 9 tëtor 20-26, është e prante sot. Ju e dini që andot prante, ta?
5: Është
6: në listë gjatë me dëshira muzikore që kam u përgadit, se cila ma e mirë se tjetër si kong, ha? Se tjetra.
5: E vërtit.
6: Këngë të bugra, këngë simpatike, edhe pse jën do kong, është një kong që po rent free, e di që tojnë rent free në krypëm rënë papare?
5: Lëpja në një, lëpja.
6: Një me flutra, dilë mu i flutur, a keni?
5: Jo.
6: Në TikTok, këm të ranaj, blet.
5: Ja, bre, unë e
6: të shumë, po kom nevoj me pas Halimin. Unë
5: me algoritëm, që Halimin këto e ki.
6: A, është tu?
5: Këto.
6: Me ditë që është Halimi këtu, ju kalëzaj cilë është. Në të ranaj, blet, po të kalëzën kry, po mjetën papare. Që shikjo?
7: Më mirë me flutra se me grenza.
6: Halim!
5: Flutur, sa më kjo konë.
6: Gojnë, gojnë. Pok të ceni luta. Pok të ceni luta.
5: Luta të një lutë, në të fjallëtire.
6: Luta tje.
5: Aha.
6: Hey, rant free, që kjo ka
5: Polojen, që shme pëshia. Pa mujtë me kësy para presidentës vëzh luta nuk besë, që këse mo.
6: Pok të ceni luta.
5: Se 4 vite do të qëndroj ullur.
6: Hajte, mashallah.
5: Yes, e qa trend këtu?
6: O, është një trend, nuk e di. Nuk e di, e lëhen pak TikTok, po te e kini një algoritëm
5: ja, ja, të tjetër. Ja, ja, qëta është vishë zërmanesh, ishë shpahe dojqë.
6: O, ja, ja, dojqë, vigec, vigec.
5: Zërmanesh më kam hush krejt.
6: Vigec, vigec, e lë, da si sajna
5: Beni është me neve. Beni është me neve, ka do mirë më nëzjesi yje.
6: Mirë më nëzjesi,
5: mirë më nëzjesi, ben. Ju uroj një ditë mbarë dhe një vikend të mirë. Kënga To The Moon And Back.
6: Oh, To The
5: Savage
6: Moon And Back.
5: Savage Garden. Edhe kjo është paka e parë për sot. Halimi është me neve, ka thonë mirë mëngjesi me tri zemra. Nuk është mesazh automatik.
6: A nuk
5: ja
6: është?
5: Ja kom fikohëm pak. Një adhët minuta ma vonë.
6: Po, ne imë në të të minuta ma vonë me mbu schedule.
5: Po, jo, jo.
6: Që shkeme për program?
5: Jo, ta më përrejt që ka... E ka shujt.
6: Ua, pa ma këthy përgjigjen për shatë kënë.
5: Po, po, ta ka këthy. Ma ka bo, unë që atërëm këthy prej punës vrëshu për fleshe. O, Halim, ju kom këthy shkollës, bankave shkollore, mas 15 vjetë.
6: Në bankave
5: e ma kanë rëndu të rurim pak. O, po kësën luta, po kësën luta, po një mashallah, po e ka dërgu edhe një video. Nuk po më me hapë
6: kjo. A, shluta të këci.
5: Me gjo, jo, jo, nga... Këshurë të qka?
6: Pre e të këshirë, zistë e gëmë. Moj që i mërshin luta të këtësia.
5: Interesant, jo së ja, bukëtojshë.
6: E, mështë po thot në isenë mëre.
5: Jo, jo së besoj. Ko në grafëshe?
6: A dhe shëtë e ngua. Pok të nili, pok të nili.
5: E vëllajni. I kam jetë me këtësive që mërë.
6: Mirë më nëgjezi më në thotë Kluani, nëse mundën i James Blunt, 1973. A pas a po, po, po, po bravo, po, po, po, bravo.
5: Hajde,
6: ju jam mëngjes, faleminderit shumë.
5: Faleminderit. Edhe Halime t'ja kërkoj një këngë për këtë mëngjes të bukur.
6: Po, ha?
5: Po, ju jam një këngë realimet.
7: Dhe çka ka lutës?
6: Se ka dërguar lutën jo, po kcen luta.
5: E pa
6: me flutra, diçka flutra, mashallah. Po kcen e luta. Ma hej, hall ti se der, smuj jam me flajt, tu më çtu kry, se atë më skuaja. Vera se trinjë këtë të veshë.
5: Ja, ja.
6: Presim, presim mesajën tuja të dashur dhe gjusë në 049-55-1144 e i dëgjojmë këngët tuajt preferuara gjithë bashkë.

0: Garden to the Moon and Back, një nga dedikimet më mëdha të dashurisë, ajo është kjo. I love you to the moon and back. Apo të mërzi?
1: Jo, më çfarë?
0: Bajrami është me ne, Bajrami. Bajrami ka thonë mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi.
0: Stromae, papa ute.
1: Mos e se pasan dhe gjukët kënga.
0: E shrepin ato të mirë mëngjesi, ju përshëndes me këngën e Zagrebit.
1: Mirë mëngjesi.
2: E përshëndesim dhe ne.
0: Mëngjesi, falë në shok. E ju more vlazeni edhe po ja buknoj. O një këngë në i di. Kjo po kënohët o për pleset të ri. Për shqiptar, hajtë more gurë vetëzi.
2: Në gjë.
0: A ka në i duar trukitje nga jo?
2: A me menageras, Shkje do ta do
0: ti e në mikse do bur.
1: Unë se pas në në zhukur të këngë.
0: Qysh se ke ngu këngën e Zagrebit?
1: Jo.
0: Anjel, ku po jeton?
2: Ke kokë.
0: Ke ka ngu New York.
1: Hajt që ma medën se miro për ma bën Halimin, se e kërkoj një këngë prej kinos Get You the Moon. Po Bledi fatkeqësisht nuk e pas kanë në listë. Apo pse? Interesant, besoj shumë këngë mirë është. Do e fusim besoj së shpejti, a?
0: Patjetër, janë sa gjëra që ndodhin. Edhe sot është 9 tetor o 68,
1: jo po. Një këngë tjetër, halem.
0: Shiku she paska ditë lindjen sot.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you.
1: Që bledhe kua ditë linjë në së dënë.
0: Happy birthday të malësorja.
1: Happy birthday
0: to you. Pse bledhe unë, se di që ka bledhe ditë linjë.
1: Për ty.
0: Unë nuk e di që ka bledhe ditë linjë. Oj, malësorë, mirë më qëzi.
1: Ma shtja ljë im pak, se dhe me gëmënu në që bledhe kua ditë linjë.
0: Mirë më qëzi, ka thonë grupi magjik, ju bëshdesër, ju roj fund javë të bukur, për ndryshe malësore Vajberit ka qitë ndel.
1: Ha.
0: Shkruaj ka të bërdej.
1: Pa në me pas gabim. Për shumë
0: nuk e ka gabim.
1: Unë e kum gabim.
0: Në me kje.
1: Një dit.
0: Urime malësore, urime.
1: Uzoha një më në gjestë, për jashtë një është urime. Urime të arku që pas ka ndodh. Mësë më shpad par presidenta, par milionere, nuk e di.
0: Mësë në zelë, mësë në zelë.
1: Kër është ati urime dit një tash, o. është gabim i vogël.
0: Malësore, shumë urime për ty. Inshallah ki jetë qatë, patë, sukses, shëndet e gjithat mirat dhe falënderit shumë që na shkruan çdo ditë.
1: Urime, po thot edhe Halimi për malësorën.
0: Urime. Vetëm disa ditë botërore kemi.
1: Mi përmend.
2: Po.
0: Veç disa ditë kemi, bled. E kemi World Egg Day, el,
1: po.
0: Dje e kena përmend, vezët. Jo nga ushqimet më të preferuar të shqiptarëve, besoj, mëngjesët, jo vetë shqiptarëve, po...
1: Në krejt botëm, faktikisht, krejt nutricisat preferojnë që njerëz më hungër më ngjesh vez, për shkak të mbajtjes së proteinave që kanë. Edhe, për shembull, për krejt ata që nuk e din, është mirë me hungër sa më shumë vez që mundeni më ngjesh për shkak që më marr proteina, po është këtu veza e ajo pjesa e kuqe e vezës, ka përmbajtje më të madhe të kalorive, kështu që nuk është mirë me tepru shumë. Me të kuqen, amo pjesa e bardhë është full protein edhe shumë e shëndetshme.
0: E
1: për shembull, kur vrejt që në shtetet e huaja kryesisht, mundesh edhe me ble veç të bardhë vezës, flas, siç e blen çumpin, e blen të bardhë të vezës. Për shembull, i bën dy vezë normale dhe jashtë kanë ato të bardhë. Ose ka njerëz që pranojnë hajm 5 vezë, 3 loj normal, në ato dy tjera ja i kanë pjesën e kuqe për shkak të ka shumë kalori.
0: Po. E ju pish me neve, po na thotë ju gjatjeta o kubista. Hi që djel, dikun të anë, tri diçka, në një sanë gjështu.
1: Po.
0: Rëth 4, shi që
1: të pasit. Të pashku njerë pas, në një sanë në patë bo, vishë më do këtë kanë nëra prak.
0: Kush ka shqit vezë që atë ku milioneru bu?
1: Do pulla, më da së shkun kjeq.
0: E ju, hajde na i kongë të preferuar, të lutëm. Se ju në gjatë tjeta, e më e bleta të shek. Po, trend ju në gjatë tjeta, alë më starë mërzi.
1: Po. Flërë, sot për në ryshe pasë më ditëm në botërore të postës. Po shënoj ka qdo vit me ndonë të tërë në përjetur në themelimit të unionit për gjithë shumë postar në vitin 1874 në Bern të Zvicrës. Është rëndësishme sepse thekson në rol në shërbimeve postare në komunikim, tregti elektronike dhe lidhjet mes njerëzve edhe në zonat e larkëta. Shtem vala.
0: Po shtogun, unë kam shef me plum, për shembull, më ia vendos plumit në kom dhe më thon plumit dërgoje, e çamoj kjo mjegull kështu, apo ndodh këtu bled.
3: A u kallë në isa
4: në që? Jo, jo, ku gjo.
1: Mjegula. Për ndryshë fjarë që nga përjetori lindjes e John Lennon, i cili lindi me 9 tetur të vitit 1920.
3: Okay.
1: Famtuari dhe antuari i grupit legendar The Beatles.
3: Për ndryshë, Bajrami në dërgoj është duj përgatit dy vezë, El.
1: A, bravo,
3: Zira, Bajram. Zira, po mdo këtë jo, na? Bajram.
1: Bravo, Bajram.
3: Zira, besoj duhet jenë.
1: Po.
3: Për ndryshe, edhe Malsolja ka falendru neve për urimin, gjithashtu
1: Beni
3: dhe Halimin.
1: Beni ju ka bashkan gjitë urimet
3: edhe Beni,
1: për Malsorën, ka thonë shumë urime për Malsorën. Malsorja
3: di linjën së da, kam.
1: Bo abjem, po thot mirë mëngjes klubi, dhe shpër një vikend të bukur, ju përshëndes nga Gjakova e
3: Bukur. Beni! Pala qeter,
1: Gjakova. Pala qeter, Gjakova. Halimi po thot kongën, healthy without me, let dal ku dal.
3: A ne mirë shumë, çashtu. Veç me Liz, u bë Lisa, gati u kry Lisa.
1: Kështu shyr juve për çata hina gabem, pastaj gabem Halim në rrugë.
3: është një video njëoni.
1: A?
3: Hin gabem në rrugë. Ajo është e gjiru, dhe qa i në më rëngështu edhe nga me më thotë kështu ju këshyri juve për qëta.
1: A, volaj në halim për malu në fort me shto
3: fore. Po ty kërka më i si e si sen si e tu po.
1: Po jo vërësë në TikTok nuk ma dëndë.
3: Qelin në TikTok tjetër,
1: po,
3: edhe moj algoritmin tonë, që është mu halim.
1: Vesh edhe me pas kohën, e mirë shko.
3: A, ne po e gjemë pak kohë.
1: Nuk kam kohë, nuk kam. Ka në sajt, ka në sajt.
3: Okej, James Blunt, 1973.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Ku je prej alësi në kanë zonë shiju djes në ke kalëzu?
2: I tregova në tje.
1: A, pa?
2: Po,
1: okay.
2: Ja, tregova që dhe pas mes natës keme pas shi, po pa gjosat që gjatë ditës me pas ndo një reshet e kufizuar. Këj ishte lojnë im.
1: Kufizuar asë në bojnë gjë?
2: Jo, kufizuar a i bjen me zona.
1: Po,
2: dikun bjen, dikun nuk bjen.
1: E vërtit.
2: Ndërkohë sa i përket ditës së sot me flor parashikohet që gjatë orëve të para të mëngjesit kemi rrebeshë lokale shiu, edhe besa ka ndodhur ka ra pak mëngjes.
1: Apo
2: para orës pas, po.
1: Okay.
2: Po, me gjitha do jetë jenë që shësruara me disa shkarkesa rrufesh, kryesisht në rrafshin e Dugagjinit. Dita do vjoj me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, ndërsa her pas here pritën rrebeshë shiu prap. Sidomos në zonën që e përmenda, era do fryej në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 13 deri në 39 km për orë. Temperatura minimale do lëviz nga 10 deri në 15 grad, ndërsa e maksimale do jetë nga 20 në 23 grad. Sa i përket kryet qytetit, aktualisht pushonon 13 grad, ndërsa maksimale do jetë 22. Do kemi edhe në kryet qytet besoj rreshje shiu, të paktën diku nga mezdita. Po flor një element që
1: minimalja ku qënë altë?
2: Po, minimalja është ngrit, a maksimalja ka psurën.
1: Ka psurën,
2: e? Shambu mëngjes e vrejta që nuk ke ftoft që shken dit e kaluara, po aktualisht kemi një mjegull në kërë.
1: Po bre, shumë mjegull, sot e pjesa e lakrishtës dashur të gjusë.
2: Po. Edhe si do mos që jemi na pak manaj.
1: Po, e vërtet e shumë.
2: Edhe është më e dukshme.
1: E vërtet. Vikendi do tjetë paka shumë qështu el, si me shi, si me vranësira. Por java tjetër që nga honja, së tjesht për informacion të dëgjuzi si pas parashikimeve, do të zbresin temperaturat maksimale. Do të shkojnë të 16, 17 maksimalja.
2: 12 për shumë qatë ditës mërkëmartëm.
1: Po, ka dhe 12, po. 6 derin 5, 6 të cilët minimalja, kështu që do të kemi një javë të freskët. Tani do të dëgjojmë Stromae.
2: Kam edhe besin.
1: Ti besin, unë besin.
2: Besin atë të mirë mëngjes. Hajde okay. Bes një kong, edhe një thonje. Një pusni.
1: Bisa thot mirë mëngjesi për juve dhe mundësisht nga Cure Friday, I'm in love. Okay. Bisa, falinderit shumë që na shkruan.

0: E, malsot e Elbën a thot, e tash një kong pi juve pe pres, falem më për urimet, e gjithë shka tjetër me gzime me familje tuaja me...
1: A,
0: u e malsore, kush o kjo që po kënë në zbon, da? Hina! Mire kënë që të kong për dit lindje, e da?
1: Shumë pa kong, kjo e po që të për dit lindje. Da tina, edhe nuk e di që është najkus tjetër.
0: A, mos që si happy, si, jëndo që da pojkë shnetër.
1: Êshtë një Katrina Selimit, vësë është Koza e Rondi.
0: Happy birthday!
1: A, jo vishme happy birthday, Squad Boy.
0: Oj, malzore!
1: Dere
0: sa pojmë gojmë... Fina malsorës.
1: Qanë, qërë si pëlqanë, kredi u pëlqanë da fina.
0: Si pëlqeu, na e shumëm.
1: Shekit malsore. Flor, për nërëshë po api jam vitë se ma konfirmoj që në Gjakov është shumë vranet edhe vetë se ka fillu me roshi. Ajo që vetë se tham, në rapshën e dugazinit do jetë moti pak me kesh.
0: Kujdes.
1: Na, mo nuk pëmri me po akur gjo, do me thonë... Në sfond nga mjegula.
0: Mjegula më ka bu.
1: Mirë më besë nga ka thu një kong, Hotel California nga Eagles Led.
0: Hotel California.
1: Besoj që dhe thonjën e ditës betë se ka në fur. Mirë më nxesi yje nga thotë Rea. Rea nga ka mungu për fatë.
0: Mirë më nxesi, mirë më nxesi, mirë më nxesi.
1: Kështu që Rea nga ki bërgj një kong.
0: Hajde Rea, kong without me. Kush kemi thot me healthy, është Halimi. Okej, vetëm pas pak rikëthejemi me lojën tjetër shpërblyse.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku nis loja.
6: Hajde, ditët me fat mbërriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Jeni me klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë. Tash do dëgjuat ora 7:37 minuta, është 9 tetor sot 20:26, një premt e vranët, një premt me mjegull, kështu na dërgoni fotografi dhe Bajrami vogël, i cili na ka thonë mirë mëngjesi, edhe na ka dërguar një fotosh me veturën e tij, edhe po e sheh mjegullën el për ball. Kujdes, Bajram, kujdes, kujdes edhe të gjithë ju në komunikacion, të cilët eventualisht jeni në këto hapësira ku ka mjegull.
5: Mullet me ra njera.
4: Ja, sklot është
5: me
4: bora.
5: E që është ajo, kur është e lakt rruga?
4: Mujnë me konë në shqitës, anaj san.
5: Sklot së funksion.
4: Sklota, sklota bërë nga bora. Për shkrije bora bërë sklot.
5: E ruaj për djetor këtë, ja u kujdes me që ka rënë sklot.
4: El, kur të nuk rënë, nuk bjenë sklota, el, bjenë bora, e bora shkrije të bërë sklot.
5: Është bërë sklot.
4: Që shukun, Bora ka zënë të shkrijet shpejt, urojmë të mos bëtë sklot. Hëp i këthë.
5: Hëp i këthë.
4: Hëp i këthë, që ashtu e patë shku. Besi, na ka dërgun një thonja.
5: Demokracia është atëherë kur sundues janë të varfrit dhe jo të pasurit. Interesant.
4: Të varfrit? Në ashtë akta që bojnë, që bojnë kështo. Që bojnë, që votojnë, asa po di. Mirë mëngjesi, na thot Labi. Brym i thojnë.
5: Brym.
4: Brym.
5: Bravo.
4: Bravo, El, bryman. A për brymën e ki fjallën, a?
5: Për brym.
4: Okay.
5: Dhe e njëse vese ka konë.
4: Bravo,
5: ka
4: konë.
5: Mirë mëngjes, bryma është ajo që potë mëngjes.
4: Bryma, bryma.
5: Faleminderit.
4: Unë e sklot, a dojla dhe por.
5: Unë e sklot, nuk e
4: djas. Bjen brym, bryma, zbesoj që bjen, do këtë kryohet.
5: Kryohet.
4: Kryohet.
5: Beni po thët, a keni nevoj për punëtor me arë një ohek migullën.
4: Me lopat. E miru gona, ja.
5: Shumë.
4: Upper lady. Asistence për gjithë smergore ka një pako fantastike, apo lady është pako e asistencës rrugore dedikuar për gratë, El, për gratë, me sloganin shoqja jote më e besueshme në rrugë. Kujdes dashur dëgjues, dëgjoni me vëmendje, sepse pas pak do ta kemi lojën që lidhet pikërisht me Upper Lady. Kjo pako kushton 55 euro në vetë dhe përfshin asistime pa limit, kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast se prishës o makinës a diçka, ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituesën në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën.
6: Wow.
4: Çfarë po don tjetër? Po çe çu kjo është
5: një kampanjë fantastike për tetorën roz.
4: Bravo, po, e vërtet.
5: Kështu që a ndëgjut.
4: Edhe një herë.
5: Edhe një herë se mas një pyetje a ose fituesi do duhet me ditë përgjigjen e saktë. Ndëgjoni.
4: Po pra, kujdes. Kujdes. Do më thonë, paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit, kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për dërguar përfituesën në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën.
5: E sloganin?
4: A
5: e thujem sloganin a jo?
4: E thujem pa tjetër, shoqja jote më e besueshme në rrugë. Bravo.
5: Okay. Për ndryshe, babi jam ka thunë që vesë. Në gjullet rore.
4: E bravo, shumë
5: tum,
4: e mirë. Jo, shumë ka drejt. Leti brymën, për brymën, apo? E anullojmë brymën.
5: Mirë më nxesi, mirë më nxesi.
4: Kusht në thot?
5: Shpresa, apo dhe vesa është si uj, e bryma është si e bardhë. Dhe i prish
4: pramt
5: e perimet, prej një katunore.
4: Jo, ato është me neve
5: do të mirë më nxesi. Mirë më nxesi, themi edhe ne lotës.
4: Lotë, mirë më nxesi, mirë më nxesi.
5: Kujdes, pas pa këthejemi me një pyetje. Fituesi ose fituesja
4: do të
5: fitoj APR.
4: E vërtetë.

0: Hotel California dëzhuam.
1: Po, është një super këng. Po tash ju rikujtojmë dëzhuesve numrin e telefonit.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Sepse është koha. Hajde. Për shpërblimin e parë për sot OPR
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bëjni gati numrin sepse i pari që jep përgjigjen e sakt është fitues.
1: Po, edhe mos haroj me përmendëm më herët se kësaj here do e kemi një loj pak më ndryshe.
0: Po, një pyetje.
1: Ne kemi një pyetje
0: që përgjigjet i patëm pak më herët
1: po,
0: për ata që kanë
1: dëgjuar. Po.
0: Po besoj që është e thjeshtë, besoj që është e lehtë.
1: Hajde. Pyetja është kjo.
0: Hajde.
1: Cila është shoqja juaj apo shoqja jote më e besueshme në rrugë?
0: Hajde.
1: Kush e den? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Let's go. Cila është shoqja jote më e besueshme në rrugë? Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes eventualisht me mesazhe me voice, pra voice message, sepse me bo me thirr kallët loja. Kallët, smujna mo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cila është shoqja më e besueshme? Shoqja jote më e besueshme në rrugë. E morel, të tori roz. A përshë? A përshë që shpo përfitojnë femrat gratë nga këto oferta fantastike që kanë. A përëja. Skeshe.
1: Po vinë shumë përgjigje interesante.
0: Ani no, është të simpatike jënë. Qa shtu kemë
1: që? Cila është shoqja jote më e besueshme në rrugë?
0: A wrong answer only. Bukur shumë. O skeshe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 e fundit si pyetje, cila është shoqja jote më e besueshme në rrugë? Shkruani.

0: Imagine Dragons, nice to meet you. Nice to meet you, që më në dëgjon për herë të parë. Është klubi mëngjesit dhe juve jam unë Flori, ka mailin këtu dhe Bledin gjithashtu. Pas do të jemi deri në ora 10, tani është momenti për me lexuar mesazhet. Me shpall fitusin se jeli e para më nënë nxuni gishtin keq në kufje. Në dëgjuse. Vesh para më nënë domodin. Çu shoton ai? Enzen gishtin keq në dëgjuse.
1: A pshtove? Mir. Pak me dëmë materiale po.
0: A ka nevojë me shku? Gjoma.
1: Jo, më sho për rëndër.
0: Pa paroja vjen, po kjo për vetur vjen, nuk vjen për ty. Okej, po fillojmë me leximin e mesazheve.
1: Hajde, Flor.
0: Edhe shpalljen e fitusit të cilin e ki tjela.
1: Po.
0: A, qa je bu. Vesh pak, else i kam numrat, e po du me i dit edhe emrat nëse i ka, që njerëzve të drejtohëm me emër. E ka me jubin cili ka thonë, apër dihet. Jo, apër dihet e jubë. Është Upper Lady përgjigje
1: sakt. Po, Upper Lady ka qenë përgjigje sakt ndryshem.
0: Dustin Wins nga Kansas kënga. Falinderit shumë e jo. Falinderit shumë që na shkruan edhe je gjithmonë me neve. 277 që numri fundit. Shoqja më e mirë në rrugë është Upper Lady. Shoku më i mirë në rrugë është Upper Man. 277, falinderit shumë, falinderit shumë. Kë kam këtu, është Arsimi, po Arsimi, thot APR nga Arsimi, APR lady me gjitha të, veç të shro el, se kam gogja mesaje, Hia, 372, Hia nga ka thonë el, qështë e ka lidh me Hia nuk e di, 64 që nga ka thonë radio,
1: radio, po më bëllëshan si përgjizje.
0: Nonon 4, Upper Lady.
1: Upper Lady.
0: Kë kam këtu tash? Nëse po du me i dit me emra. Ardiana është me neve. Mendja ka dhonë Ardiana. Mie si tani policia se i ndalë pak hajvanët e pse jo dhe apër. Ardiana, falinderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Për ndryshe me sa di, Ardiana, që atëherë verës, e ka pas fitu, ha? Një APR verës. El, prita kom halo, po e kom edhe bashkimin këtu. Thot APR lady me gjitha të. Edhe po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. E kam Mr. Bekrit që na shkruan për herë të parë. Edhe thot shoqja më e besuar APR. Me gjitha të APR lady ka qenë përgjigja. APR lady na thot edhe Arnori me gjas. APR, ka thonë Besa, Abdullahu gjithashtu APR, dhe që do është me shtu edhe Lady, Bajrami i Vogël ka thonë APR, edhe nuk kam tjetër el përgjigje për lojen.
1: Po e njës me Kreshën, Kresha ka thonë kartoni kush për dëzgjuset, mirë mëngjesi Kresh, vala e më po, se nuk di asve që shumini dora, aty veç ka shu sakatu. Halime është me neve, për thët, APR, ka qesh, wrong answers only, është vjehra, sigurt. Halim.
0: Vjehra.
1: Beni për thët, taksi ka thonë fillimisht, qa jo lady nash avjen ju merë me taksi. Qa të kalit se për famnat, shkojnë i marim me taksi dhe i dërgojnë dirin.
0: Po, kanë shumë privilegje për të kalëzaj.
1: E vërtet. Valoni ka thonë ndërgjegja. Dhe shë e vërtet, okay. Dush me pas shumë ndërgjegjen në komunikacion, me zita

0: është përgjigja e sakt ka qenë Opera Lady. B se ka thonë gruja. Bravo Bes. Kemi Elonën që ka thonë hija ime. Pastaj Derma ka thonë Opera Lady. Edhe Nesi ka qenë i sakt, ka thonë Opera Lady, po japja në dikuj tjetër.
1: Po din kush që kishte konfituna, kisha kryqje po.
0: E nes nuk e se nga më shpejtë. Shpresa ka thonë Opera. Dhe dal nga dal. Ardhëm te fituesja për sot, e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt njëkosisht, duke thëmë vetëm Opera Lady, nuk na pas ka shujt ma herët flër.
2: Edhe ato me të mdhaja.
0: Po.
2: Zonja dhe zotrin fituese është... Saranda! Bravo Saranda, bravo Saranda. Çka duhet me bo tash më e kuptove që ke fitu një APR. Çka duhet me bo është me nashu në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pastaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Klubisa, mirë mëngjes, Florat 049-55-11-4-4, presim mesajët uja për këngë të preferuara.
1: Rihanna ka shkryt.
0: Ok.
1: Ka thun, hey there, Delala, hey there, Plain Delala. White Teeth.
0: Zitha këngët e juaja vetëm pas pak, su që mos u largon nga frekuenca 101.7.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.

0: shien që t'pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Qërë me sy, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me korë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Është klubi më mëngjesit me juve dashur dëgjues në Club FM Kosovë, frekuenca 101.7 për të gjithë juve që eventualisht tani do të filloni aktivitetet tuaja në punë, jeni pranë një kompjuteri, atëherë mundeni më na dëgjoni në clubfmkosova.al, gjithashtu mundeni edhe në aplikacionin tonë iOS edhe në Android, kudo ku ka internet mundeni më na dëgjoni e na internetin e like-im pa para, po. Apo do të mi do të mi ngarku me pagesë si ç'kishte ndodhur dia kur kishte ndodhur një lajm. Që në një prej kafeterive blet kish pagu internet
1: 2 euro e gjys për një orë.
0: Për një orë internet 2 euro e gjys.
2: Ishte një lajmë i mirë. Ishte të doni talleni me mu.
1: Ja, ja, seriosisht të kemi. Ja kam put në fatur. Do më të më doko të kish mua një pije, diçka një kafe, 1 euro e diçka. Dhe plus 2 euro e gjys për laptop, 1 orë.
0: Ka pagu, bledo, ja. Ja këtu e kishin diku si informacion.
2: Po, mos e ka përzi telat aty kamarit.
0: Qytetari detyrohet të paguaj edhe për internetin që e përdor në kafeteri. 2 euro gjys laptop në orë. Kështu është të përshkruar në, shkruaj këtu në kse në fatur. Espresso 1.30, 2 euro gjys ka pagu për internetin. 3.10 paska pagu në total.
2: Kërkoj ndjesë, më falni, po. Shkruaj.
0: Nuk po më hej, nuk jeni të update atë kjo mik për i TikTok-u të zdinë sen. Tik nej me lojme.
1: Shti baj, mirë që t'kemi, Flor, mirë që t'kemi.
0: Po hele, qka kishë ndohë me të ngarku t'i që është më falë, po ke përdor telefonin në një orë, dushme pagu 50 cent.
1: A din që të dohë, Lina, që i kipo që atës, i kështë po mu.
0: Ma.
1: Për 2 euro e gjysë. Jo, shkrujte... e kështë pagu po mu, e kështë më thonë, vitë huqë ati vendi. Edhe shumë mirë që e ka bo publike. Po. Për shkak që ta është, mendoj që shumë njerëz nuk shkojnë më në atë vend.
0: I kam ca mistë cilët merren me gastronomi dhe punojnë shto në kse, edhe më thanë që nuk është gjë e mirë kjo me u bo, po. Apo duni me pas parasysh, ta se ka njerëz të cilët vinë aty, syrjet në shpe, vinë va aty, rinë ka 3-4 orë gjona në kafe, me një laptop për para, me një
1: adhe?
0: Kafe dhe me një uj.
1: Oke, okay, a pjedimet ojrja, qka?
0: Jo, ojrja, jo, po e në zena aty një tavolin, ku kam ujtë përshamu me bo pazar ma shumë anaj sen.
1: Valojen, Flor,
0: ja, po flasë nga perspektiva qëllën e fan njëzit të cilët punojnë.
1: A më qëtë shumë koha ka fi që am Prishtinë që nuk menoj që mund është me shku dikona dhe me prit 2 minuta. Gjithë gjemë vanet lira.
0: E vërtit është, e vërtit. Si do mos të periudhën pas pandemis, nuk pret kërkun kur.
1: Kur?
0: Gjithë e gjithë lirë. A, para pandemisë nësë të kujtohet?
1: Ka qenë pak më ndryshe.
0: Kërësha kemi...
1: A mo, edhe me të shtime pagu për dërem të internetit është shumë san absurd.
0: Ke diskutim, do më thonë njerëzit falën dje për qëtë punë, unë nuk i ditë ashtu shko me vazhdu kjo dhe që ka me ndohë.
1: Po jo, se nuk mënoj që se ka bu një venë, nuk mënoj që ka me shtile, theme, këtë loj praktike, se nuk kanë logari, nuk ju shkanë kërkosh.
0: Ka mundësi, ka shumë mundësi.
1: Për ndryshe, kërëmi të eksmimet edhe bene është kyqë në tem, po për një qëka tjetër, po të sualisht, që në ka APR 55 euro në vit, unë e paguaj 200.
0: 200?
1: Po, kështu që... Po të ku të prishet vetura në Evropë, vinë ma marim veturën dhe ma ofrojnë veturën tjetër në shërbim.
0: Unë e veç dimi u thonë që APR është pështim.
1: E vërtet.
0: Dhe pleurat, hajde na i konë këtë preferume, hej, se pleurat jo është kneja, ma u ankuar bënori për Viber, po thot apo organizum në atë viberit se nasun pështë.
1: Për ndryshe, Flor,
0: ju të fitu tjetë.
1: Një informacion i fundit është që sot pritet me umbojt një protest në Bonn të Gjermanis, në kundërshtim me akt gjykimin e shkallës së parë ndaj ishkrerve të UÇK-s nga okay. dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Protesta siç njofton platforma Liria ka emër do nis nga ora 19:00 nga ora 7:00 me moton jonë emrin tim. Bon Gjermani bashk drejtësi për shqirimtarët.
0: Po ka pas iniciativë dhe janë më disa protesta në shumë prej qyteteve evropiane ku ka shqiptar dhe me sa duket do të vazhdoj edhe tani në këtë periudhë. Kështu që të shohim se si do të shkojë, ama unë ju kujtoj për të pramtën e peshkut, sepse sot hahet arget ton.
1: A mo, ti sa ke treguar çfarë me hunger?
0: Po shishjo morel, po shishjo, e pramtja e peshkut, pramtët janë për me konsumu. Arget është ton aty shkruan ton edhe ka një shije fantastike e kemi shiju edhe e shijojm shumë shpesh e kemi pasur edhe këtu në zyrë edhe nuk do të zgënjeheni, kështu që Fish Friday të premten e peshkut shijojeni me argetën me ton.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, është kohë me fol për sportin dhe për klubet. Tash tifozët e duan shumë, e përmendëm pak kështu si rritasin një ditë që shumë tifoz kanë qef klubet, edhe nuk kanë shumë qef këtë pjesën e kombëtareve.
1: E vërtet.
0: Nga na thot Artur i mirë mëngjes, a veç
1: po
0: e shoh?
1: Po, Artur nga ka thonë mirë mëngjes i klubista, ditë të mbar juve. A pa mundësi këngën Summer Moved On nga Aha?
0: Halloj, Moved On, edhe gatë e kena për mu këthilë njerë.
1: Vala, e vërtet.
0: Artur, falimderit shumë që jemi neve, na të shoh pak shfar deshe do të kesh.
1: Këngën ka me dëgju pas pak, po, të regona Artur shfar lojki.
0: Edhe shfar lojki me komentu, Artur, nga këto që po përmendun.
1: Bline ka kërku këngën Creed, Unless Breath. One last breath.
0: One last breath, momra. Momrën te tek ashtu.
1: Do e kesh pas pak. Blen.
0: Okej. Okay. Që sot rikthehen ndeshjet e të futbollit. Kështu që do të kemi në Super League me 9 tetor, pra që sot po zhvilloj kam dy loj interesante, Llapi Ballkani nga ora 14 dhe në 18 vjen Drita Malisheva. Ja një ndeshje fort kjo mes Dritës edhe Malishevës, kujtoj që te Malisheva tashmë nuk është më bërë trajner, është larguar. Mesale Zova, do tjetë Kastrio Tregja i cili do të drejtoj Malisheve në këtë takim dhe pastaj shohim se e qëfar do të ndodhë në gjirot e arshme. Në Gjermani do të luhet ndeshja mes Dortmund dhe Werder Bremen, pastaj kemi gjithashtu edhe në Ligën e Francës Lens Lyon. Përsa përket të ndeshjeve të cilat do të zhvillohen të shtunën, që në orat 13:30 fillon në Arsenal Leeds në Premier League, pastaj Vushtria Gjiliani në kuadër të Superligës, Augsburg Bayern Hoffenheim Hamburg në kuadër të Bundesligës, Chelsea Bournemouth në Premier League, ndeshje mirë kjo nga ora 16:00, ju kujtoj që te Hoffenheim i lun 3 djemt tonë, u riktheva edhe një herë te Bundesliga, por pritet mungoj Hajdari i cili u lëndua në ndeshjen e kaluar dhe pritet që pas një periudhe kohë të gjatë Fisnik Aslani të jetë startues për Hoffenheim, por kjo mbetet të shihet nesër. E thamë dhe Chelsea Bournemouth në ora 18 në mbrëmje, Inter Parma, Drenica Ferurkeli nga ora 18 gjithashtu, që tashën nga ora 18 me ndryshim Superliga. Po ashtu kemi Manchester United Tottenham nga ora 18:30, Barcelona Hetafe, pas ka shumë ndeshje nga ora 18 për me i pa, po tifozët koncentrohen tek klubet që i preferojnë. Paris Saint-Germain Le Mans në Francë nga ora 20:45, Napoli Frosinone 20:45 dhe Real Madrid Villarreal e mbyll mbrëmjen e shtun me ndeshjen që do të zhvillohet nga ora 21. Të dielën kemi Como Roma për shefin e Pleuratit, cili ka shkruajt diçka.
1: Artorit që kanë komentem.
0: Cilën?
1: Të dielën me Como Roma.
0: Bravo, Artor, amon komentoje Como Roma. Apo Ninel, Pleurati bizot Artur, amon komentoj e Como Roma.
1: Artur e pas ka, pa
0: parë. Që Artur?
1: Ekskluzivitet.
0: Qa kemi tjetër, Como Roma, herët kërë kanë 12:30. Bastaj nga ora 17:30 super ndeshje mes Liverpool dhe Manchester City në Premier League, Sassuolo Milan nga ora 18, Prishtina Dugagjini ora 18 dhe Cagliari Juventus nga ora 20:45, 2-3 fjallë për ndeshjen Cagliari Juventus. Pritet Elche e Donshe Grova të startoj nga minuta e parë. E po është një formacion të italiant, edhe po e parashohin si parashikimi formacionit që e doni me lujt nga fillimi dhe i kanë thonë hej me lujt si te Kosova të mësmo.
1: Po, mës për ndryshe plan Arturi vetëm lexoj këto mesazha, ka thonë tri kresh tek Drita Malisheva jam, kam me komentu nga stadiumi me Dritën. Drenica Feronikeli po thotë kam me komentu të shtunën.
0: Paska buknohet Superliga Arturi.
1: Po, edhe dielën Como Roma dhe Juven e pas.
0: Juve.
1: Po. 2-1 at po thot kup Juve apo nin.
0: Bravo Artur. Bravo.
1: Flor, sa i përket zia pa të modi qka për loj.
0: Jo, po, ta shtu ju ndeshë që të shvillohen. Më ra
1: me i lezu disa portale spanyole që po flasim për skuadrën e Real Madridit, ku duhet që ka shpërthy sërish kaosi, po flitet për një përleshe fizike mes dy futbolistëve, me gjithat ende nuk jam publiku emrat. Madje ka edhe tensione, ka tensione mes Mourinho's edhe Mbappes. Kylian Mbappé duket që ka po e bën një jetë interesante jashtë fushës futbollit, e cili po shkakton pak kënaqësi për trajnerin Mourinho, ndërto ka qenë temë diskutimi vizita një klub natën Paris me dashurin e tij, edhe çiklim në Alpe. Pak pasi kishte refuzuar grumbullimin me kombëtarin e Francës për shkak të dëmtimit, edhe Mourinho ka jap një deklaratë duke thonë se je futbollist 24 orë në ditë. Gjithçka lidhet me profesionin, çka han, çka pen, si fla, madje edhe gjërat në jetën private. Nuk mund të bësh ski, nuk mund të ngasësh biçikletë. Për shkak se një dëmtim i vogël, lëndohesh, humb 3-4 ndeshje, e thën koha më komplet, edhe tensione. Kur jemi tek Real Madridi, Luka Modric dëshiron të rikthehet në Real Madrid pasi të jap fund karrierës, po kësaj rrode me një rol të përcaktuar brenda klubit. Të ka bë ditun Fishlajs, një medium që ka thonë që planet e Modricit janë që me kalu karrierën, pjesën e mbetur të karrierës tek Real Madridi.
0: Okej, bukur shumë. Kam një mesazh nga GS.
1: GS.
0: GS ja. Dashur duhet me lexuar, s'kam çfarë më bë, duhet me dal pak pi modestis, edhe on. Çish vë mundin me fol vëllot për komentim kur Florin Canolli nuk komenton.
1: Ç'të themi?
0: Gojardi është me neve. Faleminderit shumë, ja. Faleminderit shumë.
1: Një tjetër lajm i rëndësishëm vjen edhe për futbollin kosovar pasi Erblen Osmani është thuar nga trajneri Bayern München për të sërbitur me ekipën e parë gjigant gjerman, madje ka dyshime që mund të jetë në listën e lojtarëve të Bayern München për ndeshjen e radhës në Bundesligë ndaj Augsburg.
0: A bukur, e pashtu stërvit atë me këta yjet e Bayernit.
1: Po.
0: Edhe mbohet shumë qefi për atë djalë, edhe po shpresoj shumë që edhe kam u bojë mirë te Bayerni, po edhe me të vërtetë kena bën një hap shumë të rëndësishëm me marrë te ekipi, se veç edhe pak edhe ai sipas gjitha gjasave kish shku te Gjermania.
1: E vërtetë, për ndryshe për ftesa për mos stërvit me ekipin në parë përbën një hap të jetë rëndësishëm për karjerën e Osmanit. Shefi është me neve.
0: Po shef,
1: më fal, e kom me Benin, e kom pas një mesaj ma herë, nuk e kom ledzu, ka pun Flor. Unë i kom dojtë më vushtre dhe atje nëse shkon të premten për drekë, gjenë me ngroën pasull, ta e kishën si mënyt të premten ajo
0: rëtje. Unë i kom shumë shpesh ben në vushtri, në një periud kur vushtria u konë Superliga dhe u patë bo kampion, atër Lamkos Kosova, nuk i di so e ke për cil, po gjitha ndeshjet në shpe që i ka lujt vushtria, unë jam konë atë.
1: Po.
0: Edhe kom skena dhe kom histori shumë të bugura prej vushtris, edhe njëherë është interesant se ishin të luftu për titull, bled edhe të entuziasmum herë e parë, një klub që konsiderohet i vogël. Ja, edhe një qytet vushtria i vogël, nuk është një qytet kush e di sa i madh, edhe luftojshin për titull kampioni. U entuziasmum shumë ata. Edhe kishte raste kontestuese, tash kabina ja me komentimit ishte shumë afër me telat ku ata i ndajnë te tifozët. Kur do të kenë një situatë kontestuese, vishin edhe më kërsiçin kabinë. Tik tik tik. Unë e din prit një herë, din çfarë bëhet. Tash dil këtu opi jashtë fushës pak sekonda. E dal çam me kshut çka keni më? A ke penal komentator? A ke penal? Kur ka pas var tifoz të mbushtri, unë edhe isha se s'po ju tregun akoma. Akoma penal ajo, e i moj mend disa sekuenca tilla, kena hunger shumë atje, kena pi edhe çaj ben.
1: Po.
0: Çaj.
1: Ka edhe çaj ruse.
0: Kështu që çana ka thon shefi.
1: Shefi na ka thosht ka thon mirë më nxjesi, shumë rejani pika pika pika.
0: Te dini jo. Shef hajde na i kong. Apo s'më në të bëna të zhju, kjo vishna shkru. Edhe kjo është një prej kulmeve të
1: lojalitetit.
0: Okay. Nuk dëgjoj, po kujtona për ty, e dini që jeni aty, edhe ju shkruj. Shumë falënderit.
1: Falënderit, shef.

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Kurseni Energji, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financim në kredit.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nema priče, ne.
1: Zori flat, Amri prat. Kush po flat? Në klubin në mëngjesit.
2: Po flet Flori, Eli dhe Bledi në klubin e mëngjesit. Është Club FM Kosova me juve dashur dëgjues. Kush po flet?
3: A
2: je
3: sigur?
2: Kush po flet? A e në zonë, a? Jesë në zonë. Unë jam të prit më bo 8:38.
3: A, jo, në të mërohet.
2: Dy teqa jam të prit. Dy teqa? Kush po flet është loja tjetër është përblyese?
3: Po.
2: Boni gati, se nuk ka të
3: mërë. Një zë. E do të juzojmë vetëm me ditë se kush po flet.
2: Është zë i njohur, kujdes, është zë i njohur. 0495511444 është numri i telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. I pari që dërgon mesazhin e sakt është fitues ose fituese. Kështu që kujdes. Kush po flet?
4: Projekti është ju shkuar shumë mirë, mirë po ecë, domethënë është viti i sezona e 11 që ka përfunduar.
2: Hajde, hajde. Kush po e din?
3: 0495511444.
2: Shumë e kemi dëzhu këtë zë.
3: A, sa për masë për ty flerë me këtë zë.
2: E mërë,
3: janë
2: ca gjëra, janë ca gjëra. U presë reagimin e dëzhuësve. A e din se kush na foli? 0495511444. Blet të lutëm, e dëgjojmë edhe njerë.
4: Projekti është ju shku shumë mirë, mirë po ecë, dhe më thonë është viti i sezona e 11 që ka përfundu.
2: Mundin edhe emrin rol. Edhe emrin rol, nuk është e domosdoshme mja dit emrin, se ka shumë aktor bled, që nuk i njoh me emrin, po valla, po i njoh veç kështu.
5: Në përmjet personajë, këto se karakterit që kanë duhet.
2: Lojnë organizojmë vetëm me mesajë do ashtu dëgjus, 0495511444. Edhe një herë dëgjojmë, kush është kjo që po fletë?
4: Projekti është ju shku shumë mirë, mirë po ecë, dhe më thonë, është viti i sezona e 11 që ka përfundu.
2: Malsore nga ka thonë, qa jo konga jem, a metën kolon, a qa o bomet.
5: Është tu kompozua koma.
2: E, po, jo, e, po.
3: Në listë,
2: Malsore, një këngë shqipe. Për zgjedhja e jon për ty është Anduel Kovaçi, Mallix. Do ta dëgjojmë për ty gjithë bashkë për ditëlindjen tënde.

0: janë duel po voçi. Kënga Molli Flor është pjesë edicionit e 61 të RTS-s. Me tekst edhe muzikë nga Irkenz Hyka. Super këngë,
1: shumë e mirë,
0: shumë e mënyra interpretimet. Unë e çuditna që të pat fituar atë edicion, po me gjithatë
1: janë ca xherall, janë ca xherall.
0: Me gjithatë kong fantastike se bëti ku bëj gjumbre. Mbol bresi lam këtë tema
1: kishë. Tërhiqem.
0: A ban?
1: Jam tërhequr, të bosha. 19 milion klikime i ka më start mërzi. 19 milion klikime. E, bravo,
0: ai kemi
1: bravo.
0: Një kërkesë ku ai nisi po thot a ban me fol?
1: A ban me fol?
0: Hajt masi kemi fol thua dit për Bertonin, kujt i thua gjën?
1: Kujt i thua?
0: Inshallah e kena se motim ka Bertoni ka pasur të punë fantastike.
1: Edhe diçka
0: obre mo.
1: Fituesit po sillën
0: ka te. Ne pastaj s'u ke pas kam Bertonin. Një kohë
1: të aktor, ja?
0: Bertana Thoni, po.
1: Okej, okay. A filloj me leximin e mesazhit.
0: Broken Heart, hajde. Hajde.
1: E jupi është me neve, Tezia Gane e Kafenes, po. Ose Irena Cahani, është pikërisht Tezia Gane, Edrina gjithashtu, Irena Cahani ka thonë, edhe 274 që na shtun për herë të parë, Irena Cahani, i kam vetëm shoqja kam edhe në Viber, lindi, po na shumë për herë të parë, 742-shi, lindi.
0: Përshëndetje, lindi, mirë se erdhe në klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit shumë që jemi neve.
0: E nisi po thotë, Irena... as mundeni me lidh me YouTube në Isana?
1: Irena,
0: por e bledi e ka njës në timsu truqet.
1: E, bledi.
0: Hajkore, hajkore. Nuk ka mundësi.
1: Edhe lindi ka thonë Irena, po ka thonë Ali unë vjemnin.
0: A, po.
1: Kafeneja jon, kështu që fjalla për ty el.
0: A, duhe njës me Halimin që ka thonë Irena Cahani, super aktore.
1: E, vërtit.
0: Rilinde, ka thonë mirë mëngjesi, nuk ka ma pjesë një, i ka kërku qërshijat.
1: Okej. Okay.
0: Si gjithmon. Bline është me neve, ka thonë Gonja. Emrin nuk ja di, po me qatot dy dur në ka rrit.
1: E, bukur kjo.
0: Valone është me neve, vazhëm faktikisht me që me neve, ka thonë Irena
1: momenta.
0: Cahani.
1: Nga,
0: ajo që ishte më e shpejta nga gjithë, në hajap super informacione, ka thonë Irena, aktoria Cahani, Aliu.
1: Ah, Aliu, okej.
0: Okay. Po di të rikej vete, se di që është divorcu, ko shike okay. Kom për ndryshe, i dënë shumë qenë.
1: Ue, që shpar informacion. Zonja dhe zotrim fitus është... Ma erë të batu me... Ta shikemi.
0: Sot dita e sëj, po.
1: Shpresa! Bravo Shpres.
2: Bravo Shpres.
1: Bravo Shpres. Dy bileta Cineplex për Shpresën. Na shuaj në Instagram, lutem në Club FM Kosova, aty pasaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Fëmijët nga parashkollori deri te klasa e tretë. Fusha të jashtme për basketboll dhe futboll. Fusha të jashtme të futbollit. Palestrën e brendshme dhe pishinën e brendshme. Para menoti, edhe palestër, edhe pishinë. Domethënë që shikon tu palestër,
1: po,
0: shkon aty edhe këtë.
1: Jo, shkon ja lodh. Mendohet u jena aty me të tjerë.
0: Cilat jashtme për ulje dhe relaksim. Pishinën e jashtme e cila aktualisht është në proces të ndërtimit dhe do të përfundojë sigurisht së shpejti. Këto hapësira janë pjesë e projekteve të shkollës finlandeze për me kriju një mjedis edhe më të pasur për nxënësit, edhe më shumë mundësi për aktivitet fizik, rekreacion dhe kohë të kaluar jashtë klasës.
1: Përveç këtyre zhvillimeve, Flor, me 23 tetor do organizohet një bake sale në kuadër të Pink October,
0: okay,
1: ku gjithat ardhurat e mbledhura do dedikohen për mbështetjen e personave dhe familjeve që po përballen me kancer.
0: Mm-hmm.
1: Aktiviteti do të përfshijë komunitetin shkollor të shkollës finlandeze dhe synimi është që përmes një iniciative të thjeshtë të kontribuojnë në kauza që prekin shumë familje. Një kauzë shumë e mirë nga shkolla finlandeze, kështu që faleminderit shumë shkollës finlandeze që është me klubin e mëngjesit.
0: Respekt, një grush qershi vjen nga xhurmët për dëshirën e mikut ton. Originit.

0: një grusht qërshi nga gjurëmë të drini është me neve, nga ka thonë thjesht, The Sound of Silence.
1: Mirë mëngjesi, Dren.
0: Mirë mëngjesi, Dren.
1: Dume avu, para sa të tërë që e patë ma të lojmin me kofë, dhe në Francë që nga kërkesa e ki edhe pagesën.
0: Dume dhe në Francë, Dren, nuk e këtë janë nga këtë dëgju, nëse i thu një kofë të lutëm, jo, vesh një kofë,

0: kafe.
1: Kushton 7 euro.
0: Po, nëse tu një kafe të lutem e ki 4 euro diçka. Nëse tu përshëndetje, a bën ty tani një kafe e ki 1 euro 60 cent.
2: Sa ashtu kur.
0: Kështu që edhe te, duhet të më dalë
1: kupon. Mirë, Jezrin, si jemi?
0: Në fund, krejt, pa u mbyll.
1: Drejm, falinderit, falinderit që jemi neve.
0: Flor, nga qërshjet, flasim për një pem që u shpalë si pema e vitit në Britani. E përkullur përthuaj se dy fesh nga rreth 150 vjet përballje me era të forta të detit. Kjo pem e pazakon duket si kur është kriju nga një forcë e padukshme, po u quaj ka Bendy Tree, edhe ka rezultu shumë më e fortë se sa ta jep pamjet parë. Mm-hmm. Ajo ka mbjetu stuhi, sëmundje dhe ndërhyrje urbanet, tashmë është shpallë si pema e vitit në Britaninë e Bashkuar. Pema është Vyh Elm, një lloj vidhi i egër evropian që po ndodh kanë një shëtitore bregdetare të Newcastle në Country Down të Irlandës së Veri. Ajo po thot kam poshtë nën finaliste tjera që ka marrë pjesë në këtë konkurs vjetor, edhe çka po e bëj ka tema që ka qenë gjatë këtij konkursi ka qenë against all odds apo pavarësisht gjitha po, pengesave.
2: Kundër gjitha.
0: Kjo pam Flor pas ka kalu me dhjetra pengesa dhe pas ka marrë pjesë qindra njerëz që kanë votu, pas ka marrë më shumë ti vota, votimi ka qenë i hapur nga qershori deri në shtator. Pse është e veçantë kjo pemë? Është për shkak se kjo pemë i pas ka mbjetu që ka mbjell në shekullin 19 me një shëtitore të Vyh Elm, edhe çinka e vetmja që ka mbjetu prej aty në qindra, domethënë drujve që ajo mbjell. Shumë prej pemëve po thotë janë prej gjatë projekteve të zhvillimit urban viteve 1980. Për pas sfidës betonimet që e ka kalu, pas ka qenë edhe një Dutch Elm Disease, një smundje pamve që i pas ka prish pamt një smundje e rëndë kërpudhore.
1: Edhe kjo i ka mbjetu.
0: I ka mbjetu.
1: Sa bukur.
0: Domthon 30 milion vidhe i ka shkatëru, kjo ka qenë e vetmja që ka mbjetu në atë zonë. Për pas kësaj, pas ka qenë një tjetër smundje që është përhap me shpejtësi pas një hyrje aksidentale nga Amerika e Veriut në vitin 1960. Edhe fakti që kjo pemë po vazhdon me qëndru edhe sot e bën mbjetesën e saj më të pasakont.
2: Shumë e bukur.
0: 30% votave i pas ka marrë Bendy Tree, do me thonë prej krejt pjesëmarrësve, që ka qenë më shumë ti votave prej 10 pemëve që ka nis ka marrë pjesë do me thonë në këtë konkurs. Edhe një tjetër do me thonë kjo pemë është pëlqy prej njerëzve për shkak që është lidh shumë me historinë e njerëzve. E dim që sfidat ndonjëherë na ndryshojnë mënyrën e mendimit, mënyrën e perceptimit, edhe pikërisht këto sfida pak ja paska ndryshu formën edhe pemës, për shkak që është gati duke si turon, është çmë thon kalviz pama, nuk është drejt si thon.
1: Po, duket si ona.
0: Është onash. Edhe njerëz e kanë gjetur shumë veten te kjo pam duke u shpallë kamaj. Po, shumë.
1: Mu ka bosh prej hika thondrini prej lojës, se më shku me një herë për kong, mos me hum kom me fjalë tjera, plus të vozit mirë mëngjesi, ju lutem na vathon. Okej, okay, Dream the Sound of Silence. The Joy.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, Panair edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Çfarë superkonge nga Semi Aupa jetike, 14 gradë temperaturat aktuale në kryeqytet dashur dëgjues. Do të shkojtë deri në 21 maksimale, edhe nesër do të kemi një ditë deri diku të ngjashme siç na ka njoftuar Eli, mund të ketë rreshje shiu edhe
1: po,
0: sot edhe nesër, kështu që me sa duket diçka fillu
1: me
0: disa rreshje të lehta shiu.
1: Unë jam përgatitur me një pancho si njerëz që i pritej çadrës.
0: Jam shumë e mirë çaj.
1: Faleminderit.
0: Në vend çadrës më nuk përdor apo.
1: Po, se është nuk e lak shiu.
0: Edhe lirish dy veta më nësh me mishtin ton.
1: Është vërtet.
0: Është shumë shumë
1: jo, ne pritoj pak me moj çadër se ose i hupi ose i harroj, edhe kështu që pancho.
0: Deri në ora 10 do të jemi bashkë dashur dëgjues, është e prante, presim dëshirat tuaja muzikore në 0495511444. LC-ja është me neve.
1: Çka na
0: Mirë mëngjesi, a dëgjojmë kongën Alex Warren, Ordinary. E të gjojmë, bre.
1: E të gjojmë, si se të gjojmë. Pion, informacion interesant.
0: Hajde.
1: Pasuria që ndryshon martesën. Studime sugjeron se gruat ka më shumë gjoha sa të divorcohen pas një fitore të madhe në lotari.
0: Po të se gratë si të bujmë pare, së në njojmë.
1: A,
0: kush jeni ju?
1: Po të që...
0: Po
1: normal, fitimi lotari zakonisht përfiturohet si një fund i lumtur, më pak stres financiar, më shumë mundësi dhe një jetë më të rehatshme. Por një studim i ri sugjeron se një fitore madhe mund të ndikojnë ndryshe tek burrat dhe ndryshet e grot.
0: Po,
1: veçanërisht kur bëhet fjalë për martesë. Sipas lumtimit, burrat që fitojnë shumë më të mëdha në lotari, kanë më shumë gjoha sa të martohen dhe në disa raste kanë marrëdhënie më të qëndrueshme.
0: Jo.
1: Ndërsa grot e martuara, megjithatë një fitore e madhe po thotë lidhet me një rrezik të divorcit në periudhë me një herë pas fitimet.
0: Turp, turp.
1: Po, adim se.
0: Adim se, jo pëse me di bëllë mirë, si të bënë lek, edhe së mbyë një, qa pëndi këtu, për shka jeti këtu?
1: Qëre, si pas studimet, po thot një fitore rrët 105.000 pound.
0: Vish me qa?
1: Po.
0: Jo.
1: Mundet me dyfishu përkosisht rrezikun e divorcit brenda 2 viteve pas marjes së parave.
0: Po dhe po.
1: Me gjithajtë, po thot, ky efekt nuk vazhën e të njëjtë nivel për një periudhë gjatë, edhe ky i ka që studiuesit në përfundim se pasuria e papritur mund mos krijoj domosdoshmërisht problemet reja martes, për mundet me përshpejtu në darin e qifteve që tashmë kanë qenë në një proces larg njëri tjetër.
0: A, janë proces, po?
1: Jo në proces. Po për shambull nëse një qift ka konflikte.
0: Po dhe?
1: Do më thonë nuk janë kështu mirë, atëherë nëse gruja merë pare.
0: Ah, okay. Ja,
1: out of nowhere.
0: Atëra
1: gjasat për më u divorcu janë shumë të mëdha. Edhe është e kuptueshme.
0: E nëse burri në rast të tillë.
1: Jo, nuk ka qenë bash në rast të tillë, se po thotë.
0: A s'pe jap çat studim edhe burri çfarë bën në rast të tillë nëse fiton
1: burrat lotari? E martuar po thotë, e kanë një stabilitet më të madh në marrëdhënie, edhe një risk apo një potencial më të ulët të divorcit.
0: Ah, okay.
1: Po, me gjithat nuk është edhe burrat nuk divorcohen, apo
0: grat.
1: Për shkak të flor këshore në shumicën e rasteve, tash të marrim shembull në Kosovë, janë zakonisht meshkujt që trashëgojnë prona prej familjes, edhe divorci është pak më i vështirë për grat, për shkak që automatikisht
0: siguria financiare
1: po,
0: disa gjëra të tjera janë.
1: Në momentin që kanë sigurinë financiare dhe burri nuk ju shkon për shtati, ja japim vizën.
0: Sa do ti këtu?
1: Iga shumë bukur.
0: Çan dush ti? Iga si.
1: Nuk ka.
0: Po,
1: një tjetër fakt interesant që po thot fitoret kanë ndiku edhe tek numri i fëmijëve. Pasuria e papritur lidhet gjithashtu me rritje të lindjeve.
0: Domethënë
1: veçanërisht burrat kanë tendencë me bë më shumë fëmijë, për shkak që ndjehen më të sigurt edhe kanë qef me pas më shumë fëmijë për shkak që kanë të ardhura të mjaftueshme.
0: Eu s'na kalzova.
1: Pas ka dhe shumë fitues që domethënë kanë qenë fitues famshëm, po flasim për shifra ka 140 milion pound.
0: 150 milion. Për çfarë shifra mujna me fol? Jo, të 100.000 euro, që a kenja me 100.000.
1: Po
0: te me 100 milion divorcohesh, a me 100.000 vëllë e problemo. Se mos po lip mu këthi prap.
1: Mu ka do një historie mu ajmend. Ka qenë një burë edhe një gru flër, edhe kjo gruja e shkret ka punu ton jetën e vetë dhe burë i veç ka nejt. Edhe dikur mod, dikun ka 52 vjeç, lodhë kjo gruja edhe të fata din shka, po divorcohem. Ditën që janë divorcu, burri me grun, të nesërmën, a i zëtë një atë që o të fiton në lotari, edhe të shtu diçka 150 milion.
0: Okay.
1: Edhe kom thonë që e qka i bje me ta dosh. Të njëtën të ka mojtë gruja, ditën që divorcohesh prej grus ti fiton milionat.
0: E, mëre, Allah ka dosh më këthyve gruja?
1: Jo, më, e pat filme, jenë divorcu, e pat filme.
0: Maroja. Valoni po do të na, a mune me lëshu Arilena Ora në tori? Para nëntorit e kemi Ordinary nga Alex Warren, cilën do të dëgjojmë tani.

0: Ordinary për dëshirën e LC.
1: Ordinary, Flor, flasim pak për Klishkon, jo për box.
0: Jo
1: për jo. Nuk are askon, okay. Po kryebashkiaku i Kievit, Vital Klitschko, u ka kërku qytetarëve më të afërm dhe miqve jashtë kryeqytetit Ukrainas të zhvendosen përkohësisht për shkak të sulmeve gjithnjë e më të ashpëra ruse. Ai ka deklaruar se situata në qytetin e Ukrainës është bërë çështje mbijetese me sulmeve ruse që po intensifikohen, duke këshillu banorët që mund të shndrojnë jashtë kryeqytetit ose të largohen përkohësisht nga Kievi. Për një intervistë në AFP, Klitschko theksoi se kryeqyteti është tu vujt shkatrime të përditshme. Megjithatë, është e rëndësishme që jo të gjithë banorët largohen sepse ky është pikërisht plani i Rusisë edhe skenari që Vladimir Putin kërkon. Problem, rritja që gjithë ditë do më thonë është të rrit problemet edhe shkatrimet në Ukrajin, nuk e di kur parashiet me përfundu kjo lufta, qysh parashiet me përfundu, po e di që nafta gjithë ditë
0: sa më lalta.
1: Po.
0: Gjatë u bua edhe lufta në Ukrajin, bada, edhe nuk është asë në afor me përfundu me sa po lexojmë Prishtinë e lajmeve të fundit, se do mos kjo që ju thot largonu përkotësisht nga Kijevi, tash e ngrita ahlama shumë shqetsimet, mirë po urojmë që të mos flasim shumë për luftra, sepse po bëhet shumë. Për ndryshe, është e prandë sot dashur dëgjues, 9 tetor 2026, fundjava big në Club FM do të jetë fantastike, është Phil Collins me këngët e tij të mrekullueshme, Another Day in Paradise, In the Air Tonight, Something Happened, On the Way to Heaven, Something Happened, El, To Shku in Heaven, tup, ka dojnë diqka, pra do të kemi këngë fantastike, fundjava big, mos haroni, mos ndryshoni frekuencë, sepse do të knaqeni me muzikë shumë të mirë, 9 tori, Arilina Ara, për dëshirën e valonit.

0: Deci, oamenii super ganga Arilena Ora Odina Kashkrujt.
1: Mirëmëngjes.
0: Karton ne ka dërguar një link nga një video në TikTok të lindurit midis 1960-1989 janë gjenerata më e mirë.
1: Po thot.
0: Kjo për me di se çka po rrisim sot. Po dhe ani Adani.
1: Ke para sy gjithë.
0: Po thot nuk është se ka zbrit çmimi benzina po rrin në vend. Për kong, Fatmir Shahini, raki do pim.
1: Se
0: po ka kua fix me pi raki. A të qyshi e kështu me idhës, a i ki pun në i qysh.
1: Stomaku, si është stomaku.
0: Ja, ja, dhe një kong.
2: Përshëndesim, Fatmir. Vesh të këngë se kam.
1: Dhe gjithë Fatmir,
2: edhe kompozitorin e Fatmirit, si ka?
1: Raki.
0: Top form, po më thot. Dani, a të një kong, ta ma në të lutëm.
1: Gjaketa e Michael Jackson.
0: Hajde.
1: Nga videoklipi Thriller, ka mundësi që më ushit një 10 milion dollar më stak mërzi. E paska
0: sa jo?
1: Që ajo gjaket, a din një e kushe që ju konë lëkur, kushe ka parasysh në një kong të famshme,
0: në
1: videoklip të famshëm, dhe më thonë, në vitin 2011, ushit në Ankan për 1.8 milion dollar, ndërsa vlera e parashikuar për ankonin e arshëm që do të bëhen 10 orë, do të shkoj deri në 10 milion dolar amerikan. Më start mërzi, është një lëkur, do më thonë, gjaket lëkur e biqit me të zeza dhe me vijat kuqe, është shumë e bukur, është e kuqe në fakt me detajet zeza, edhe e ka një vë, kështu në gjoks, e dizajnu me, po thot, nga bashkëshortja regjisorit të videove Thriller, John Landis, Debra Landis. Edhe përveç gjaketës në nënkant, paska në shfaqja dhe disa sende tjera, për me kujtu mbretin e popit, është doreza me dziza që Jackson bën të veshur, për thot, gjatë performansës e ti të famshme, të hapit Moonwalk me këngën e Billie Jean në galan e Motown të vitit 83. Në shparamenoj qëfarë konkurencë nga me pasu, mesë unë menoj që në kohën që përjetoj mel, kam e shku edhe ma shumë se 10 milion dolar që
0: e gjithë. Po, e vërtit, përshkak që bedet një legend. Urojmë që tjetë me pesh të amon, se zakonisht.
1: E ka në rujt, e allë, e ka në rujt.
0: Jo. Se... A, po thuj që nuk e marim për me vesha?
1: Po jo, nashtë në herë veshën për qef, po...
0: Vëmë, uroj që ti bjanë të amon qaj që e marë, për me vesh.
1: Hej, mësë pelogarisin si investimoj?
0: Po moj normal.
1: Shkak
0: shirit e vlera.
1: E blej 10 milion shtash, i lindet vlera mas...
0: Po, që shu funksionon.
1: 10 vjetë. Bue, interesant.
0: Për ndryshe, Adje ka kërku një këng. Një këng italiane, përmdo këta.
1: Që italiane? Adriano.
0: Ragazzo de la Cia Gluck.
1: Ragazzo de la Cia Gluck. Bled.
2: Direkt.
1: E kemi janë të, ha? E pas kemi janë të.
0: Adriano.
1: Qashtu në lërgon nga rakia. Në lërgon nga atë.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet matë mëdhor, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis luaj.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Dhe në vendin e par, U2, Silencio. Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Elin, Florin dhe Bledin do jemi bashkë edhe për ca minuta.
1: Do të jemi, do të jemi.
0: Deri në orën 10. Flor, zakonisht njerëz kanë tendenca me kshyr horoskopin për me ditë pak çka ka mendohet anik ne.
1: Po,
0: a e ke ditë ndonjëherë që edhe data e lindjes kallëzon pak për karakterin e së cilit?
1: Data?
0: Po.
1: Hajt kshërma.
0: Po shkojmë me rrad, a?
1: Po shkojmë me rrad. Po. Hajde.
0: Çfarë për shkak zbulon data e lindjes për ata që janë të lindur më të parën? Me
1: një... Okej.
0: Okay. Të lindur me datën e thotë që janë të lindur të parët për me kriju, janë që janë kriju për të me qenë udhëhec. Më thonë, ata që janë të lindur me datën e,
1: okay,
0: janë kryesisht me qenë udhëhec.
1: Nisha dhe nisha.
0: Data 2. Ju jeni një person shumë besnik dhe i përkushtuar, suksesi nuk është i huaj për ju. Si në biznes, ashtu në marrëdhënie emocionale, ju nit gatshëm të bëni kompromise.
1: Shiti.
0: 3. Të lindurit në këtë datë janë shumë të shoqërueshëm dhe gjithmonë të gatshëm për argëtim.
1: Okay.
0: 4. Puna është pasioni juaj, ju pëlqen të jeni të zënë me ndonjë detyrë. Çfarëdo që të filloni e bën funksionon për ju. 5. Këta njerëz presin një jetë plot ndryshime. 6. Ju kënaqeni duke ndihmuar të tjerët, edukimi dhe puna humanitare ju përmbushin.
1: Okay.
0: Nëse eventualisht dikush është i lindur në këto data që jam t'i përmend, konfirmone.
1: Ose ashtu, a?
0: Po, shumë kisha pasje me ditë. Data 7. Ju jeni një person i dhën pas artit. Data 8. Ju jeni të mrekullueshëm në ujrat financiare.
1: Opa, milion.
0: 9. Ndjeshmëria juaj është në nivel të lartë. Ju i kuptoni njerëz të tjerë dhe keni kuptim të jashtëzakonshëm për ta.
1: Okej.
0: 10. Ju përballeni me sukses në të gjitha problemet. 11. Ju jeni një person shumë emocional dhe i ndjeshëm, i cili shpesh lëndohet për shkak të kësaj. Hajde data 12.
1: Opa, shuj.
0: Ju jeni simpatik dhe gjinia e kundërt thjesht ju nxitet.
2: O, simpatik.
1: Andrej Zdovjera.
0: Mm.
1: O, e vërtit është, e vërtit.
0: Shkapi pak, Flor. 13. Ju jeni shumë të përkushtuar në punën tuaj dhe të përqendruar në arritjen e suksesit.
1: Okay.
0: 14. Ju jeni zbukuruar me mençuri, intuit dhe kreativitet. Data 15. Ju jeni të mirë, të durueshëm dhe të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. 16. Ju jeni dashamirës ndaj familjarëve dhe miqve. 17. Ju jeni inovativ dhe krijues. Data 18. Karizma është tipari juaj kryesor. 19. Ju keni një frymë avantureske dhe keni frikë të shprehni emocionet tuaja.
1: Shprehni.
0: Dhe nuk keni frikë, m'fal. Data 20. Shpesh e vendosni veten në një vend tjetër, të gjithë të tjerët po të shqetësojnë. 21. Ju shijoni shoqërinë dargëtim të shkëlqyeshëm, por ju jeta është një lojë e madhe. 22. Ju jeni 22. Jeni shumë i sigurt dhe planifikoni mirë se cilën vendim tuajin.
1: Shuj.
0: Qa unë 23?
1: Hajde 23?
0: 23. Ju jeni një orator i lindur.
1: Op.
0: Ju shkëlqeni me fjallë. Bolo e nësëre.
1: Folë falem. Goni
0: mirë. 24. E vërini bukurinë në gjithë shka. Optimizmi është karakteristika juaj kryesore. 25. Ju jeni një person shumë i durueshëm. 26. Ju keni një ambicie që duhet ta përdorni në biznes. 27. Ju shijoni aventurat dhe veprimet. 28. Ju jeni krijues dhe original në kërkim të stabilitetit. 29. Ju keni një intuit ekspresive. Bledi. Nuk 30. Nuk ka asnjë fshehje dhe asnjë gënjeshtër me ju. Ju qartë u tregoni të gjithëve fytyrën tuaj dhe çfarë mendoni. 31 e fundit, gjithmonë mbështetuni në intuitën tuaj, sepse gjithmonë do t'ju çojë në drejtimin e duhur.
1: E, bravo.
0: Edhe për 11-shën po thotë që ndron valoni.
1: Po vetë 12 çka ka valoni?
0: 11.
1: Ah, 12 që më po thotë. Ah, okay.
0: 11.
1: Pas ka dërguni kështu. Për shaka.
0: Shaka njëherë Valoni, ju e një person shumë emocional dhe indjeshëm, i cili shpesh lëndohet për shkak të kësaj. Besi na ka dërgu një fotografi, duke na dëgju nga makina.
1: Bravo,
0: o, Bes, faleminderit që jemi me ne.
1: Që Adi që ka thonë, Adriano krejt mirat i ka, pos një keqet madhe, që për mu është e madhja më e madhe. Interest, Adriano Gjelentano.
0: Sa interesant, për një sen njerë që kanë dy pikë pamja komplet në ndryshme. Për shembull ti edhe Adi.
1: Po, pikë pamje ndryshme. Unë mendoj që është e mira më e madhe, më në keqja. Kështu është kjo punë. Rivaliteti ja.

0: Stan Sailor, Poor Misguided Fool, kjo këngë fantastike. Është një këngë të cilën e dëgjojmë dhe na kënaq kur e dëgjojmë.
1: Valone na ka dërguar një mesazh, një me dota që i përmendëm, por okay. Vajza ime vogël është tepër emocionale. Mm-hmm. Na tregoi dje që në klasë shoqja e saj nuk ka arrit me përfundu disa detyra në test. Kur kam bisedu ka çajta e shoqja dhe vajza ime bashkë me të. Është e lindur me dhuratë 11/6/2018.
0: Sa mirë, vesh sa mirë.
1: Shin ka dhe gafore me gjas në horoskop e gaforet janë pak emocionojnë.
0: Heli, një që do.
1: Dinë një.
0: I një që do.
1: Shuj bre sa zi.
0: Dashis është emocional heq, apo e alë?
1: Është më shumë me logik se sa me emocion.
0: Në mërë normal, lejsa dhe zamër kena se.
1: Ta më puna me funksionu pa zamër, Flor.
0: Ja, po është trafiku në Prishtinë është dhe jo si herët mëngjes, por me gjitha të ka kogja vishnje, si do mos pjesë e vetërnikut, pastaj që kjo pjesë e dy rrethëve mes spitalit, pra rruga Femila Drovë, si njëra pjesë është kogja ngarkuar, edhe uroj që në ndërko të përmirsohet. Por ajo që po vrej edhe që duhet mu teksu, pas ditja po është shumë ngarkume në kryqytet.
1: E vërtet, Flor.
0: Edhe jenë anku shumë qytetarët gjatë tyre ditve, nuk i di pse po ndodh, nështë ashtë kjo periuda ku ngarkesa është ma e madhe, njerëzit në për puna të këty, të shku mi marë fmin, besoj në për shkolla, kështu, kjo e ngarkon gogja, mirë po urojmë që tja dalim disi i

0: flirt.
1: Po, i ke gjitha.
0: Falë, po është edhe një ofertë që i këshim bosur, nëse merr pakën infinit për 24 muaj, mundesh me marr edhe një numër gold, që është numri mirë, domethënë.
1: Po ne merr, si për taksi kështu që janë.
0: Çfarë?
1: Sa mirë. E dëgjojmë Losing My Religion.

0: Flor Balone ka ndua me ne një superecit.
1: Nime
0: a? Hunger, po të dikush ta mahirët e premtja e peshkot.
1: E premtja e peshkot ma.
0: Unë vend pashtetës e ndrova me salmon.
1: Jo, mare shfar.
0: Salmon me pire.
1: Au, au, au, au, shë, shë, shë.
0: Valon, që repërushëm të zgati dorëm pa menu dyherë.
1: Valon, respekte për...

0: ushqimin që e konsumon.
1: E vërtet.
0: Këtu është fundi i klubit Mëngjesit për këtë pranë dëgjues. Kjo është fundi, juroj një weekend të këndshëm, me shtunë diel, pushoni sa të mundeni, do të jetë një
1: weekend i vranë me shi, apo të keni çfarë bëu.
0: Taksi rrotë kem.
1: Si informacion dur se veçish shpërmbyt prej rishëve të shiut, po. Duket kanë probleme me kanalizëm.
0: Kujdes.
1: Edhe ne ritakohemi bashkë
0: sonë. Patjetër, faleminderit gjithë që na dëgjoni e që na shkruani. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
9: A dini ku t'i them sinqeritetun?

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darg?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Ka BFM, ka për radio.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM, Kapera.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Shpeni energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerë rapë, me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenture, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Live dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktor I njohur Christian Bale ka hapur në Palmdale të Kalifornisë qendrën Together California, një komunitet I krijuar për fëmijët që ndodhen në sistemin e kujdestarisë. Qëllimi kryesor I kësaj nisme është që vëllezërit dhe motrat të kenë mundësi të qëndrojnë së bashku, pasi kjo nuk është gjithmonë e garantuar brenda sistemit të kujdestarisë. Qendra shtrihet në më shumë se 1000 metra katror dhe përfshin 12 shtëpi të mobiluara si dhe 2 studio për të rinj që po kalojnë nga kujdestaria drejt jetesës së pavarur. Projekti u nis në 2022 bashkë me Tim McCormick dhe u financua përmes donacioneve. Puna jonë është që zemrat e thyera dhe dhimbjen e tyre të shndrojnë me dashuri, shpresë dhe në një ndjenjë për të ardhmen, deklaroi aktori Christian Bale. Pas ceremonisë inaugurimit u bë ditur se qendra pritet të nisë punën këtë muaj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Oasis rikthehen sërish në skenë duke konfirmuar 38 koncerte të reja në 2027-ën pas suksesit të turneut të ribashkimit në vitin 2025. Vëllezërit Liam dhe Noel Gallagher do të nisin një tjetër seri koncertesh me 11 data në Etihad Stadium në Manchester dhe 4 koncerte në Knebworth, aty ku zhvilluan koncertet e famshme të vitit 1996. Turneu do shtrihet edhe në Glasgow, Munich, Barcelona, Amsterdam, Rom, Paris, Boston, Las Vegas dhe Irland. Rikthimi I Oasis vjen pas një historie të gjatë konfliktesh mes dy vëllezërve.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham. Ja, jenë rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër

0: ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Club FM, Cafe Radio.

0: Qërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mbaj mend, kur isha në shkollë, vetëm një mësuese ka guxuar të vërë dorë mbi mua. Nuk qaja nga dhimbjet, qaja nga turpi. Isha në vit 3 në gjimnaz. Klab FM, Kap Radio.

0: 11 e 31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Seni Energy, unë shpenzime dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo Menjo, AFK, agencioni për financimin e kredit.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferi të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferit e saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpis me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1970 dhe ka grumbulluar objekte nga uhtimet personale dhe dhuratat e miqve nga e gjithë bota. Një pjesë e madhe e koleksionit të saj është ekspozuar edhe në muze të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
7: Në 18 janar 2014, amerikani Andre Ortolf vendos një rekord botror duke gjuajtur një top të vogël letre të lagur me gojë në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të ajrit. Andre përdori një tub të thjeshtë letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizionin dhe forcën e frymarrjes në një kategori mjaft të çuditshme të librit të rekordeve.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Club FM, Kape Radio.

0: e kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Hajde, ditët me fatë mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch më shumë fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: do det.
1: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
2: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë.
1: Më tha Club FM

kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on for a long time.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.

0: Me mbi 100 universitetin ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubrish.kosova në Instagram.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
6: Si është jeta? Miqt vinë edhe ikin si valët e detit, por miqt e vërtet të ngjitur.

jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mi thonjë, e çfarë kohësh po jeton.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Dance with me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ulseni Energy ulë shpenzimet dhe krijon një jetë më të gjerë. Me kredite e gjerë apo me kredi të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFK, Agjensioni për Financim Energjetik.
3: E pram të peshku, pam param pam param pam. Të pram të ti janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjëdëshien që të belqan më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veqef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme bukës.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Si më burë vajta 20 vjeç dhe akoma sot e kësaj dite shikoj ëndër se kur kam provim në algjebër. Club FM, KPLG, Radion.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Po mendon për studime jashtë, Panair Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Samsung po përgatit ndryshime të rëndësishme për serinë Galaxy S27 me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrë një gjeneratë re të paneleve OLED për herë të parë pas 3 vitesh. Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm 4 modele të reja në serinë Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në 3 vitet e fundit. Sipas një raporti të publikuar nga ET News, Samsung Display do të pajisë Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panele të reja më 16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsungut në telefonat Galaxy S pas rreth 3 vitesh.
1: High Tech Time.
6: Karen Cheng ka ndërtuar një agent me inteligjencë artificiale që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo mëngjes, në vend që të marrë më njëherë telefonin, ajo gjen në letër informacionet që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të dhëna për agjendën e ditës, motin, porositë dhe dërgesat, si dhe informacionet më të rëndësishme nga emailet. Përveç kësaj, përzgjedh lajme sipas interesave dhe nevojave të saj. AI mund të krijojë edhe fjalëkryqe të personalizuara duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacionin nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë atë në botën fizike.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohot me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
7: Studimet thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa përmbarova, dreqe mori, unë të tisha së qeshurin.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërin me jehon.

0: Kërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM 100.4.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj. Hajde, ditët me fat më bëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik, 429 euro. Robaluarse Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim, 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: do 10.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bugs Bay.
3: Paramendomi jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Çfarë ka dashur të

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e Gjelbra, apo me kredit të AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxu, AFT, Agencioni për Financim në Kërë.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në barë botën, tani ky emër i njohet

Tracker me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në barë botën, tani ky emër i njohet

Tracker me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në barë botën, tani ky emër i njohur

0: dashurie.
1: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bucks Bay. Para mendoj me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Hajde, ditët me fatë më bëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të

0: italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit.

0: italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit.
1: Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto, ambient modern.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Dance with me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri Vjesh Dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesorët që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që ponën gjithë dit. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nisë loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: sepse trendet ndryshojnë për karakter.
1: 1-7 nëntor, Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic
2: Number 1.
3: Mundësuarjet online në një gjenerator dohet se do të marrim përmirësimin më të madh tek çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times.

suajet online në një gjenerator dohet se do të marrim përmirësimin më të madh tek çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo

0: Ora në
1: të mami. Agro kredi. Derën e 25.000.
0: Tare keptrus.
2: Esër prap, nuk është veqef. Për zakoniri, Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko
0: në Klo apo Shqipri. Dëgjoni Radio Klab FM. Pjesëri.

0: teknologji të fundit. Prandaj, rezervat të drive-in tënë.
1: Cyrus, best for suede.
2: Number 3. Cause I got love right here,
1: Në vendin e tret, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller,

0: dhe në vendin e parë. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtjeni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness. Të muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Luis ka nisur këtë pasion që nga viti 1970 dhe ka grumbulluar në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të hajrit. Andre përdori një tub të thjeshtë letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizitet.

pra mudri tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Kjërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohë.
1: Oni, shoku i punës fitoj $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën.
2: Wow, gjeti dashurin e jetës.
1: Hajde tani të flasim për fatin.
3: We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

0: sa i lezetshëm ky shoku imi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njeri." Shkoi ky dhe nuk gjeti njeri.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999.
4: Për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferi të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferit të saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1910, amerikani Andre Ortolf vendosur presionin e nevojshëm dhe shpejtësi.
1: BFM Guinness.

as janë të akonëshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në të lovas njerë, përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, kap radio.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjelbravo, me kredite AFP-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menjë, AFP, agjensioni për financimin e të gjerë.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Samsung po për...

Gatit ndryshime të rëndësishme për serinë Galaxy S27 me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrë një gjeneratë re të paneleve OLED për herë të parë pas 3 vitesh. Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm 4 modele të reja në serinë Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në 3 vitet e fundit. Sipas një raporti të publikuar nga ET News, Samsung Display do të pajis Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panele të reja më 16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsungut në telefonat Galaxy S pas rreth 3 vitesh. High Tech Time. Karen Cheng ka ndërtuar një agent me inteligjencë artificiale që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo mëngjes, në vend që të marrë më njëherë telefonin, ajo gjen në letër informacionet që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të dhëna për agendën e ditës, motin, porositë, detergesat, si dhe informacionet më të rëndësishme nga emailet. Përveç kësaj, përzgjedh lajme sipas interesave dhe nevojave të saj. AI mund të krijojë edhe fjalëkryqe të personalizuara duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacionin nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë atë në botën fizike. High Tech Time. Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

0: pa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: kundërshton një miqtë e vjetër nga të rinjtë?
1: Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qëra fjala, puti, pse kështu?

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

si kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

Kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mosu Meragos. Edhe ai ka radion.

shkuar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën,

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bërë botox, një qerë pik, un vetullat. Po ti, moj, ju drejtuaj një rasaj. Çfarë ke bërë? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësi.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

po. Ne e dim se çfarë hoqëm për t'i zhveshur vajzat gjithë verën. Vjen nëntori dhe i vesh për 2 javë. What are you wearing? Klab FM, kape radion.

E dini çfar ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM.

Kom shej ime undat nga i dashuri sa i 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Klab FM, kafe radion.

ilaç që mund t'ju shpëtojë nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, përulësisht në shërimin tëndë.

të jemi smur. Si mundi të më zërë gjumi në break të ditit? Zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që fletë.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM, kape.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radion.